0: Harri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Participa, participa, participa.

0: ババニューレディオ。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratia, Zarauzko irrati libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Edu gaztiek, goazen festari festa. Opa!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu deskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Un barco, un cochazo, aquello sí que era vida.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñein berdeula.
1: Ta oaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuño grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, jende gaiokin gaude, asik nebeitu zezautu bakitzu.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: de rebelión.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

probably fucking wet myself.

Eskerrik asko, agur. Mi esker.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Injustice, yeah.

0: Hemen gara berriro horoskutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren demoraldiko kuñein berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: eginda, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntzaren gauerdiko estula.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Bueno, zemo zegea pasazten, pixka bete da asuntua, eh? Pixka bete zegoa asuntua. Bueno, Ruperrek bere letra baten esateun bezala, ze zaila dan euskalduna izatia, eh? Ze zaila dan euskalduna izatia. Ezer arrazoi duna gabe bat kartzelara jendea joten da. Egun baten Bilbotik zatoz, ermuan guardia zibilak sartu eta kamiseta bat daramazulako ba katxeatu iteizue. Katxeatu, inungo arrazoi gabe. Ridikulizature bai. Eta beste egun baten ba gutun bat idazteagatik retxazo sozialare bai. Retxazo soziala. Nik bentsat ez dut ulertzen hemen gertatzen aiana. Herri bat,

iratiko hoianean, lorea jaziko balda, arantza zorro zarte.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Uy, norbait ikusi. Ai, ze niño, lo sustoa.
1: Guazen zulo honetatik zartzen, azkan ikuste hau dela. Hori nola deitzen da azkadago heltzeko atagua.
0: Trontxatiko esaten dut nire.
2: Bale, nina edu joan erdian, zebestela ematen dit beldurra.
0: Espania eskena, zezuke esan duzun eskorolio zuko joan alzara lehenengo.
1: Bale, venga, banoa. Ai, ama, oso ez duana. Ez aizkizo bat, ez aizo bat lazatzen. Ai, anazuan ditut.
2: Laguna! Zer gertatzen da, ni ondo, noa?
1: Lazai, txipiatua nasa, bota nasa...
0: Mukia ditut!
2: Artu paperak, kendu mukiak...
0: Aizko xubeto! Ea ba... Kendu behar ditut zapatak, bestera ni oinak ez dira txatzen!
1: Ba, kendu!
2: Ala! Zelako oinan dia!
0: Bai, oinan dia ditut zureak ez dira nire modukoak!
2: Ba, nireak dira txikiagoak. Aber, gorondio zureak.
1: Aber, nireak dira oso zabalak, baina gero ez dira hainan diak.
0: Kotxe nirea zubeluzea dira. aber, asatzen zaizkiak zure zapatak. Uxe, txiki, eh?
1: Hola, eta zureak ze handiak dira.
0: Ara, baina zabate baten duzu.
1: bueno, aber, egia da, ni zoz balda ere oso justu... Zatu zait, nina ez aldia.
0: Hortik ondo, baina gero ataskatu eta geratu naiz ni oinak ez zirelako zatu.
1: Eta kizkun ezaten du bera ondo doala, baina bere hilea ez dikoan egin ondo.
2: Baina bakizu segertatzen den, nire hilea zapaldu aldela. Orduan, hilea asko daukat, baina zapaltzen dut eta sartzen naiz.
0: Zure hilea super guai da, baina izatea oso zaila horra azteko eta...
2: Bai.
0: Bueno, ez dakit horrazten duen, ze, ia zanda deko zuela, blibla.
2: Azkotan ez, baina zaiatzen nahi zenean, buah, sekulako mina egiten dut.
1: Bueno, bestela, mota alduzu baita ere, ba, buztina.
0: Obeto rastiko.
1: Mai?
0: Zelako ideia hona goro aldioen, bada. Bai. Ba behitu, ni mukiak kendu ditut eta super errez egin dutzen ere sudurra super ondia denez, ba leku itxela daukat mukiak orgur de etxeko.
1: Egia da, eta bueno, adibidez ni ba oso begi handiak ditut, eta eskuak ere bai, eta...
0: Egia da.
2: Eta ni daukat belarriak super handiak ere bai.
0: Eta punta, nori guai da.
1: Bai, oso palita egida zure
2: belarriak. Eta super ondan txuten dut horrela.
0: Eta zein da zure gorputza tal gustokoen agoroldio.
1: Ba, nik uste direla besoak.
0: Zer dela eta?
1: Ba, bezarkadak emoteko. Eta zureak izkut?
2: Ba, nire gustatzen zaizkit hankak. Ze azken finean haiei esker ibiltzen gara, korrika egiten dugu eta jolasten dugu.
1: Claro, egia da.
0: Eta jakin nahi duzu ezein den nirea?
1: Noski, ezan.
0: Ba hori jakiteko asmakizun bat asmatu behar duzu, eh?
2: Ai, ze ondo, venga, bota!
0: Vale, luzea duzue aurpegi erdia. Bizulotxo ditu puntuaren azpian. Kandelak pizten dira haien sukaldean.
1: Ze zaila!
2: Urte betetxe pastela!
1: Hala, hori egia da!
0: Ez kamenetako kandelak!
2: Bale!
0: Mukiak dira!
1: Mukiak! Baina hori ez da gotputzatana!
0: Bai, non sukaldatzen dira mukiak?
1: Belatian?
2: Hori beste izan badauka. Sudurra!
0: Bai, txara bera bat! Bai, hori da, txera gorputz atale politena. Nire guztes, klaro.
1: Ba, nik daukat beste azmakizun bat. Beste azmakizun bat dakin.
0: Bota! Beste bat!
1: Vale. Bale, azkida, azkida, ben ezke.
0: Bai,
1: pizkatun du dijatzen naiz, abede, agogoratzen duda, no, no, eh? Abed, bada, lehenengo, ez, abed, batkatu, aziko naiz bezido, da. Bat da luzezka, beste bi motzagoak. Gero bat lodia eta beste bat argala.
2: Oiz ezaia.
0: Ora, panik ez dakit.

0: momentu den baterako, claro.
1: Vale, vale.
2: Bai, mira que va. Bai, mira que va.
1: Txipi! Txipi!
2: Kiskur, kiskur!
1: Txipi!
2: Kiskur!
1: Hori zen!
2: Hori zen, zen!
1: Asmakizunaren erantzuna!
2: Mugiak, benino!
1: Ez ez, errepikatu esan didazuna!
2: Bakendo atxamarra zuhurri!
1: Atxamarrak!
2: Kontxo atxamarrak egia da! Patruzea, beste bimotxagoak, bat potolotxua eta beste bat txikia!
0: Bai, hori da asmatu duzuela!
2: Nik beste bat entzun nahi dut!
1: Bai, nidaukat, nidaukat! A ber, eh? Honek balio du jateko, balio du ukitzeko, txalo egiteko, eta nola ez, lastantzeko.
2: Ba, ez dakit,
0: Goiera! Zuaitzak!
2: Benio zuaitzak ez dara! Ni badoi!
0: Ai, embazkatu ezke? Zepikatu ezke ez dut gogotatzen.
1: A ber, balio du jateko, vale. Balio du ukitzeko, txalo egiteko, eta nola ez, lastantzeko.
0: Ipudia!
2: Baina, jaten duz ipurdiareki?
0: Ego di jadin naiz ez dakit.
2: Ez da zergertatzen, eman bezarka bat, ez da zergertatzen.
0: Bale. Ai, hotela betu. Ah, klaro!
2: Zer!
0: Nira bezoak!
2: Kontxo, baina bezoekin jaten dugu.
0: Ah, bueno. Bidean goaz, bidean goaz.
1: Oso, gertu zaurete.
0: Ah!
2: Zer!
0: Eskuak!
2: Kontxo,
1: bai!
0: Claro, es que a ver, baina gauza bat nido kasalantza bat, ze claro. Besoak ez dira eskuak, ze nik uste besoak daudela eskuaren baduan, ez da? Eskuak daude besoak, ez da? No duan, da begina, eh?
2: Nik esango nuke eskuak daudela besoetan.
0: Eskuak daude besoetan edo besoak edo, pues que ez da, a ver, ez daude banatuta.
2: Goraño, kiskur!
1: Zer?
2: Kontxo, lehen aipatu ditugu lagunak eta astu egin dut. Geldituta gendela!
0: Egia da, beti berandu goaz!
2: Lagun beti berdi, nolako egari?
0: Bueno, lagunak utziko dizuegu abestitxo bat entzuteko. Eta gubagoaz azkan, azkan!
2: Bai,
0: Txipi, kizku zein da abestia? Bilatu behar dugu, nola zen?
2: Hau segun putzatalak azaltzen nituen azebi apur bat galduta gaude.
1: Bai, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,

0: hau?
1: Zer da hau?
2: Hau nire sudurra da.
3: Jarraian, arraio irrati.

Ez nuke jakingo esaten non, baina orain kontatuko dizuedan historioa hemendik hurbil gertatu zen. Mendietako erresuman oso errege dolorra bizi zen. Gau eta egun bere altxorreko sosak kontari egoten zen. Badakizuen ondik aderatzen zituen sosak? Ba, mendietatik. Jende guztiak, umeak barne, berarentzat egin behar izaten zuen lana herriko meategian. Batere atxedenik hartu ahal izan gabe. Lan egin nahi etzuena, kobazulo handi batera sartzen zuten. Baina alako batean, lanean ari zen ume batek esan zuen, nik irakurtzen jakin nahi nuke? Ez, ezin duzu, lan egin behar da hemen. Esmeralda gehiago atera behar ditugu, bestela. Orduan denek elkarri begiratu eta gauza bera pentsatu zuten. Ez dago eskubiderik, zergatik egon behar dugu denok hemen jotake lanian lerregin arte. Erregia gana joan eta esango diogu, hemendik aurrera astia behar dugula txedena hartzeko eta geure gauzak egiteko, eta ez da duen hartu nahi dioala edonora.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Bitxori txiki, sopa jaten. Batak, krepir. Besteak, porpor. Tamatxo bi behira maiteko.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Ipuin hau oso zaharra da. Aspaldi batetan, amonak kontatu zidan sukaldeko zutondoan. Ni txikia nintzen, zuek bezain txikia, eta oraindik gogoan dut. Ara, negua zen, leiotik begiratu eta mara-mara elurra ikusten nuen. Nire amunak kontatu zidan bezala kontatuko dizuet. Ea ba. Ikusten mendi hoiek? Ba, mendi hoien atzean eta atzean, herri txiki bat dago. Txikia eta harrigarria. Zerba? Izkien herria da. Bai? Eta ez dakizue, herri honetako etxe politenak A-E-I-O-U izeneko etxeak dira. Eta etxe politoietan ederki eta pozik bizi dira A-E-I-O-U izkiak. Jakin nahi duzue? Nortzuk bizi diren A izeneko etxean? Ba, ama, aita, amuna, aitona, arkumea, astotxoa, ahatetxoa, eta E izeneko etxean? Elefantea, eiztaria, erbia, eguzkia, errotaria, erlea, eguna. I izeneko etxikoak, dantzan eta kantuan daude beti. Izarra, iturria, ilea, itxasoa, idia, igandea. O izeneko etxean, oso serio bizi dira. Otsoa, odola, oilarra, orrazea, ormatxoria, orratza, ogia, eta U izeneko etxean, esango banu, herri-harrigarri hartako udaletxea da U izeneko etxea. Eta han barnean bizi dira, ba, hauexek, usaina, urrea, urtxintxa, udazkena, urdina, urtea, uztaia. Eguzkiak baietz esaten duenean, herri-harrigarri hartako denak jolasean eta jolasean ibiltzen dira.
1: Zergitik izkiri mindiri jitin?
2: Galdetzen dute I etxekoek.
3: Oz, mondoro oz, gok ondortzoro jol no dogo.
2: Erantzuten dute O etxekoek.
1: Ez eta ez, telebesteek ez dere jen behar dege.
4: Ba, ga, arrantzara jaunkakara.
1: Urruntzoro uf, urruntzoro uz, gu pulotun jolustu du.
0: Berritxuketan eta jolastuz? Jolastuz eta berritxuketan? Horrela bizi dira izkien herria harrigarrian.

udaberrian gaude eta gaua da. Ikusi angoian zeruan izarrak diz-diz ari dira. Lili gure laguna oheratua eta gauero bezala.

asko, irureun baino gehiago, hotz handi egiten zuen hiri batean, Mozart jauna bizi zen bere familiarekin. Mozart musikoa zen.

Hotza handia egiten zuen eta beti elurra zuten. Elurra goian behian. Mozartarren etxea izoztu ere egiten zen. Egurra erosi eta sua piztu beharko zuten, baina nondik aterako zuten?

Halako batean, jaun misteriotsu bat azaldu zen Mozartarren etxean. Eta dirua agindu zien Mozartek lantxo bat eginezkerotan.

musika egin behar zuen. Mozart buru belarri jarri zen lanian eta elurra bezala, gau eta egun lan medinez orain entzuten ari garen musika ederrau sortu zuen. Horrela, Mozartarrek etxea berotzeko behar zuten egur guztia erosi ahal izan zuten, eta ez zuten hotxik pasa behar izan.

Tintan, tintan, haurtxoak eskolan. Tintan, tintan, posi gabiltza dantzan.

0: Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!
1: Entzuketa. Antonio Vivaldi kaskagorria zen, ile gorria zeukan. Gorri gorria sua bezalakoa. Oso arro zegoen bere ilearen ederraz. Negu batean kalera atera zen eta itzulitakoan ispiluan begiratu zuen. Ilea txuri-txuria zeukan. Zelako zoritxarra. Zer gertatu ote zitzaion bere ile ederrari? Negarrez hasi zen. Non dago nire ile gorri ederra? Handik pasa zen txori batek esan zion. Ez kezkatu zure ilearen kolore txuriagatik? Jesar zaitez zu bazterrean eta berriro gorrituko zaizu ilea. Txoriak esan bezala egin zuen. Gero, begiratu zuen ispiluan eta zer ikusiko eta? Bere betiko ilegorria. Vivaldi kaskagorria zen ostera.

Chocolate. Choco, chocolate. Chocolate. Chocolate.

Oianeko abere guztiak lo daude. Itzartzen hasi dira, apurka-apurka. Gaur, festa handia antolatu behar dute. Hemen datoz lehenengoak, familia handi bat da. Lehoiak. Begira gure aurretik pasako dira. Bat. Beste bat. Beste bat. Gehiago orain. Bat. Beste bat. Hauek oso handiak dira. Arramazka egin nahi dugu batek. Beste bat. Beste bat. Eta azkena. Aurrera. Buruarekin. Berriz. Txiki bat. Badoaz. Haundienak atzera begiratu eta azken atzaparkada botako du.

0: las tengo y sé ti.
1: Rayo y Dati.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Erosi nahi aldituzu?
1: Bai.
0: Zenbat?
1: Hiru.
0: Tori, bat, bi eta hiru.
1: Zenbat da?
0: Bi euro.
1: Tori, bat eta bi.

ametsa. Kaska, kaska, kaska txuri. Kaska, kaska, kaska gorri. Kaska, kaska, kaska beltz. Etxeko leioan, txoriak ametz.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilean behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Eguerdia da eta arraio erratian zaue, 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteretan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

Aguilera.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Bobby!

0: Babe!
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Bilbo Hiria Irratiko Piperpolis saioa izango duzu entzungai.
2: Bizia da. Bizia ez da uste den elefantea. Bizia dibortziaturiko ostruka arrunta da. Bizarri goina.

Aupa Piper Polizarrak aste artea dugu, Bilbo Hiria Irratiko sintonian zaudete, eta horrek ezan nahi du, gaur Piper Poliz saioaren txanda dela. Nahieran agian beste momentu batean, egingo duzue bat gurekin. Ongi etorri Piper Polizera. Kultur artefaktuan gaur horeretako estena jaialdia izango dugu izpide. Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, horeretan, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte esteniko garaikideen festivalaren ardatz nagusiak. Herrikoan bat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona Fabrika, Niese Kulturgunea, nola ez, Mikel Azulo eta Herriko Plaza. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performancea uztartuko dituen proposamenekin batera, Laia Estrutz artistak laborategi performatibo bat ere gidatuko du. Gorputzaren eta entzutearen bidez soinu adierazpen forma berriak esploratzeko. Jaialdiaren filosofia eta aurtengo programazioa aztertuko dugu gaurko saioan. Eta saioaren bigarren partean, Ziraun taldearen musika ezagutzeko aukera izango dugu, lan berria dute Biziraun deiturikoa. Plazera baduzue, ordu betez, hemen izango gara, Bilbo Hiria Irratiko Kulturaz Artefaktuan, noski Arrosa Sareko zeuen irratian ere, ongi etorri.

0: Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.
1: Ekainaren 5etik 7ra bitartean egingo dute aurten Estena jaialdia Errenterian eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte esceniko garaikiden festivalaren ardatzetako bat. Herriko hainbat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona fabrika, Niese kulturgunea, Mikel Azulo eta Herriko plaza, besteak beste. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performantzea uztartuko dituzten proposamenekin. Etorriko da ikastaro bat ere izango da, laborategi bat. Tira, basetasunak ezagutzeko Ider daukagu telefonaren bestaldean. Aupa, Ider!
2: Kaixo.
1: Bueno, 18. ediziora heldu da aurten Estena jaialdia. Zer momentutan dago jaialdia gaur egun? Nola ikusten duzue? Bueno, azteko den, naiz eta, bueno, aurkezpena izan den, bueno, azteko den jaialdia.
2: Ba, momentu honetan, hori zuke esan duzun bezala, da, 18. edizioa. Garai batean hasi ziren Estenak beste kide batzu pasatzen duten gero belaunaldi gazteago bati erreleboa. Mm-hmm. Eta orain guk belaunaldi gazteago beteko dugu gure 6. urtea. Eta orduan, bueno, ba, gaude ja martxa batekin, ja badakigu Estena zer den. Mm-hmm. Eta adibidez, ba, duela pare bat urte jarri genuen martxan aurre estreinaldia dorrela, egiten dugula aurkezpen egun bat hori izan zen, maiatzaren 16. pasatzen, eta orain gaude ja aurtengo ediziontako jaialdiaren atarian, azkeneko gauzak lotzen, eta ja azken prestaketan. Mm-hmm. Eta noski, lehen garai batean Estenan zebiltzanak ere gulaguntzen ari dira.
1: Mm-hmm. Nola definituko zenuke jaialdi hau? Egia da sortzaileek eurek ere, bueno, ba, talde sortzaile batek sortutako ekimena delako, ez? Eta, bueno, ba, antzerki edo arte esceniko garaikideak ekartzen dituelako horeretara, zuek nola jaso zenuten eta bueno, zuen forma eman diozue edo
2: bai, guk beti esaten dugu jaialdiko mila artean txikia dela, ez dela zerbait ola, mm-hmm, erraldoia, baina zerbait oso potentea egiten dugula, esaten da ere Estenak beti arriskuak hartzen ditula, mm-hmm, doitzat ez ditula ekartzen gurera ba, arte munduan zentroan dauden antzeslanak, beti saiatzen gea beste leku batzutatik hartzen, aukerak ematen eszenatokian egoteko, eta saiatzen gera ekartzen gauza bereziagoak, mm-hmm, kuriositatetik arago dihoazenak, ez? Osea, zerbait agian ez dezuna espero, jende asko ateratzen da emanaldi hauetatik, ba, harrituta edo zerbaitekin edo ni orain antolakuntzan nago, bai, ikusle bezala joten naizenean, mm-hmm, edo joten nintzenean ere bai, hori zer sentsazioa, zerbait berezia ikusiko dut. Zai zer den, mm-hmm, baina zerbait berezia eta kuriosia horrek ja bultzatzen zaitu nolabait proposamen artistiko hori, mm-hmm, ikustera.
1: Ohiko konbentzioetatik

0: eta baino haiei espazioa ematea.
1: Aurten, aipatu duzun bezala, aurkezpen ekitaldia egin duzue, motorrak berotzeko, bi pieza berezi eskaini dituzue, eta ikusi ditu argazkiak, harrera ona izan du batetik jota, bueno, Barandiren la fiesta fiesta, ez? Eta gero, ahots polifoniko kontzertua egin zenuten, ez? Hori izan ziren.
0: Bai, bildu ginen lan aipatu dituzuein bat areto, eta areto hietan guztietan badago bat, ez dena, bueno, udalarena edo, eta da, lokal txiki bat, dagona aldezarrean, Mikel Azulo ditzen dena, historikokia iztena jaialdiak bertan izan du bere kabia, ez? Eta horre ginen, aurre estrenaldia, Mikel Azulo bete egin zen, eta ega zen ederra izan zen. Apolifonia taldearen ikuskizuna zoragarria, zaretan daukazue argazkiak, eztenako Instagramean, eztena.eusen, eta hori eta gero bai ikuskizun bat eroki genuen, jota de pedra da zena. Eta ja jendeak gogoz egon, jendeak badaki ja ekainean datorrela, jaialdia, eta bueno, balio izan zigun elkartzeko, eta azkenean komunidade moduko bat ere sortzen da nahi gabe, badago jende datorrela emanaldiak ikustera, eta listo. Eta gero badago jende bat ere hor dagona jaialdiaren bueltan beti, eta bueno, ba, komunidade hori elkartzeko aitzakia oso ondo da ere bai.
1: Aurtengo protagonismoa, programazioan protagonismoa badu soinua, gorputzak eta espazioa, ez? Lotzen duten joera nabarmendu duzue.
0: Ba, hori da, urtero saiatzen gean fokatzen jaialdia gai batekin, eta aurten bereziki ahotsari eman digu garrantzia, ahots eszenikoari, ahots performatiboari. Ikusten da, pues hori, polifonia gonbidatu genuen dena dioz, justero horretarako zen, egingo dugun ikastaroa Laia Estutxek emango du, eta ahotsari buruzkoa izango da, bete eta dago dagoeneko, jendeazko keman dutena, bai, eta hori, eta gero, baduzkagu beste hainbat emanaldi, eta guztia daukate ahotsarekin, soinuarekin, ez, lotura bat, edo eskaintza berezi bat, estenan ahotsa eta soinua lantzeko.
1: Bueno, aipatu dugun bezala, jaialdiaren barruan, Laia Estrutzenen laborategia izango da, jazta lekurik, soinua du ardatz, ez, esperimentatzea, ez, bera proposatzen du. Bueno, laborategia hau egun hauetan izango da, ekainaren hasieran?
0: Hori da, bai, hasiko da lauan, eta lau boz, eta seian. Eta gero erakustaldi txiki bat egingo dute bertan parte hartu dutenek. Eta ikusleak ere ikusi alko du bukaerako erakustaldi txiki hori. Bai, horrekin hasiko dugu, eta hori gero ja ekainak bostean hasten da programazio osoa ekainaren zazpirarte.
1: Hori da, urten bederatzi ikuskizun izango dira, ez? Bueno, ze pieza zelan ikusi alko dugu bertaratzen direnak.
0: Ba, diridez, ekainaren bostean eukiko ditugu ba, Peru Galbet eta Andrea Berboiz, beraiek biolina eta ahotsa dakartzate holtzara eta beraien arteko jolas bat egingo dute. Gero, Victoria Aimek adibidez el temblor lanarekin beteko duzten atokia, eta berak asko jokatzen du ba, pentsalari handien ideiekin, eta bueno, ingo digu olako proposamen bat bere obra berriarena, eta gero adiez, Bizkaia aldetik Maria Ibarretxe, Green Songs, deitzen da horrek naturarekin lotutako ahotsaren edo kanten performance bat eskainiko du, bi paserekin, Tartar kolektiboak, Manu Taionek, hemengo kaleetan ikuskizun bat egingo dute dantza erabiliz, eta gero Parasit kolektiboko emanaldia ezin izango dugu egin ekainaren seian, baina bueno, bukatzeko ekainaren zazpian Makarena Recuerda eta Nazario Díaz egongo dira, eta bertan ere Makarenak adiez pelikula bateko banda sonorekin egindako performance bat eskainiko du, eta Nazario Díazek bueno, poesia ekartzen du altzara, eta ba, soinuen gorputzen soinuen beste interpretazio bat eskainiko du.
1: Eta lekuak lehen aipatutakoak, ez? Lekuna Fabrika, Niese Kulturgunea, Mikel Azulo bera, eta gero ba, Herriko Plaza, ez?
0: Hori da, bai, justo web horrian, bade, emanaldi guztiak ikus daitezke, eta bertan ere ageridan unizango den bakoitza, baina denak dira hemen errenteri zentroan, eta hori hurbiltzen den oro,

0: ikusi alko du batetik zein bestetik jendea edo kola egiten edo edo batetik bestera mugitzen edo musika dena delakoa.
1: Bueno, jaialdiak gertutasun handia dauka, ez? Sortzaileekin eta baita ere, bai. Bueno, ba, publikoarekin eta zuek, ez, antolatzaileekin. Horrek ere komunitate bat sortzea laguntzen du, ez? Eta bueno, ba, ekaina hasieran hortze dago zita, ez, estenarekin, ez?
0: Bai, hori da, jende asko badaki bat horrela, jende asko itxeiten du. Eta enteratzen denean badagola, ba jakina herrian ere bai, herrian eta inguruan, ez? Estena jaialdia Errenterin ospatzen da, baino badu kapazitatea iristeko inguruetara ere bai. Eta hori, ta badago komunitate bat eta hain justu ere badago figura bat jaialdi honetan urtetan asko baloratu dena dela estenakide figura. Eta estenakideak normalean da proklamatzen du bere burua estenakide sartzen da pues gu jaialdian dugun baztenak iden zerrendara edo, eta ba, dauzkate deskontuak, zarreretan, eta gero pues, urbiltasun gehiago, informazio eskuratzeko aukera gehiago, eta bueno, bai, badago, estenara urbiltzen den edo nork ikus dezake, badago la jendea ez ezagutzen den aspalditik, lagun taldeak biltzen direla bertan, eta hori emanaldi bakoitzaren ostean beti dago tarte bat egoteko, zerbait hartzeko, zerbait ospatzeko, eta bueno, bai, jende, estenako jendea edo esan daiteke, nagola bertan.
1: Zain publiko mota hurbiltzen da estenara, publiko berriak ere badatoz jaialdina? Batzuk agian hasieratik ez, dabiltza horri bueltan, baina...
0: Bai, egia esan, aipatutakoa, badago jendea beti ibilitzen dena hor bueltan, eta batzuk helduagoak dira, gu baino helduagoa, adibidez, ez antolatzaileak baino helduagoak. Eta hoiek mantentzen dira, nahiz eta hartu dugun guk erreleboa, hoiek beti hor daude, fidel, antolatzaile zarrak ere hor daude, eta gero gurekin batera, ba, jende gazte asko ere sartu da ikusle bezala. Baina hori orokorrean ez dago perfil konkretu bat, esango nuke bentan nahikoa nitza dela, eta esan dudana, herriko jendea da, baina ingurukoa ere bai, eta hori bago jendea etortzen dena emanaldi konkretu batzuk ikustea, eta listo, gerezena, bertan gelditzen baino, bai orokorrean oso anitza, oso publiko anitza.
1: Bueno, eta denetarik dago, ez? Badira ikuskizunak, zarrera bitartez direnak, baina beste batzuk ere doakoak kalean, ez? Eta, bueno, denontzako eskuragarri ere badaudenak, ez?
0: Hori da, ikuskizun handienek esan dezagun edo gehiago eskatzen dutenek ez, badute sarrera, baino gehienez eguneko bonoa 8 eurokoa da eta beste sarrera asko 5 eurotan eskuratu daitezke eta estenakide izan da are merkeago. Hau da, prezio aldetik ere nahiko, ba, bueno, saiatzen gera gertuko izaten eta udaletxeak laguntzen du hortan ere bai.
1: Bueno, ba, ekainaren 5-7ra Errenterian antzerkia, dantza, musika eta performantzea ustatuko dituzten hainbat proposamen gozatzeko aukera izango da estena jaialdian. Bueno, laborategia ere badago, Laia Estrutzen artistaren eskutik, baina, bueno, esan dugu, dagoeneko beteta dagoela, gorputza eta hotza eta soinua duzu ez, aurten gai giza, eta estena puntu eusen, dago programazio osoaz, eta sun guztiekin, beraz entzuleari hortxe gonbitea. Eta zita, ekainaren 5-7ra. Bai, berrezkerrik asko tartetxo hau eskein izanagaitik.
0: Bale, mi eskertu egin.
1: Bai, agur.
0: Ale, bai, jo.

0: Ziraun taldearen musika entzuten ari gara, Gernikatik datorren taldea dugu, argitaratu berri dute bigarren lana, Biziraun deiturikoa, eta aurreko astean bertan Floema kantua aurrepen gisa eskegi zuten, dagoeneko disko osoa dagoia entzungai, entzuten genuen kantu hori da, Sutagarreko Aitor Gorosabelen kolaborazioarekin, haren ahotsa ere argi entzun dugu. 9 abesti biltzen ditu disko berri honek, Biziraun deiturikoa, eta gaurkoan ba hori ezagutuko dugu hobeto, eta horretarako ba bi taldekide batu zaizkigu Bilbo Hiria Irratiko estudioetara, Jaione eta Azier batu zaizkigu. Aupa, arratsaldeon.
1: Aupa, arratsaldeon.
0: Bueno, taldeki de gehiago sarete, orotara bo sarete, ez? Oier, Mikel eta Peio ere, ez? Horrek osatzen duzue Ziraun taldea, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, lehenik eta behin, zer moduz, ja, lehenengo, bigarren lan hau argitaratuta, Biziraun disko berria kaleratuta, dakit, lan asko egin duzuela, eta...
2: Bai, bai, esan bastante oso pozik gaude lortutako emaitzakin. Egia da hilabete hauetan eta bueno, aurreko urtetik ere ja konposizioarekin eta baina estudioan lanean, bideoklipa egiten eta nahiko txolan izan degula. Baina bueno, hori beti hola izaten da eta gustoko lekuan aldaparik ez esaten da. Así que pozik gaude lortutako emaitzakin eta oso pozik gaude baita disko egitzen aidan harrerekin. Bai bideoklipak, Floemarenak eta baita ere diskoa gorokorrean, así que gustora.
0: Bueno, merezi izan du, ez? Orain datorra agian politena zuentzako ere, ez? Dinot zuzenean eta konpartitzarena, ez? Orain arte, ba, lokalean, ez? Zuen artean, edo, egindako lana izan da, ez?
1: Bai, hori da, orain artekoa da ikusten ez dan lan hori, baina orain gauz erakusten lan horren fruitu ezein dan, eta orain dator zuk dinosu moden, ba, disfrutetako momentue, etortzera, ba, Bilbo Hiria bezalako irratitara, hau asaltzera, orkestera, eta bebai, ba, bueno, sareetatik eta medioetatik.
0: Bueno, 2022an sortutako taldea da, kokatu du esan dut Gernikarrek zaretela, baina labur bada ere, kontaiguzu ez Ziraunen bidea edo zein izan den?
1: Bueno, ba, Ziraunek ez dire lerro zuzena eta mugitzen, eta gure talde beuki duzelako olako zirrikituek. Eta, bueno, ibilbide, ba, sorreria izen zan beste talde batetik etorritako prozesu bat, non talde bat bertan bera geratu zan, baina ondinoan egon ginen musikari batzuk nahi gendune jarraitu.
0: Jarraitu bai.
1: Bai, eta hortik sortu zan ba, Ziraun. Eta, bueno, eukiren duen ibilbide bat, non hainbat kontzertu, diska bat sortu gendun, eta gero bat taldien bebai aldaketak emon ziren, bi taldekidek Iboneketan ereak taldi utzi bien, eta batu ziren oier, eta hemen dauen Jaione, eta negaz, ba, musika barriz ez sortu dugu, kontzertuek eskaini dugu, eta ontxe batan, ba, gure bigarren diskoa aurkeztu dugu.
0: Bueno, hori labur bilduta, ez? Sortu zenetik taldea, ez? Egin duzuen ibilbidea. Diskoaren izena aipatu dugu, Biziraun du izena, indarrandiko da, mesua da, ez? Biziraute horrek. Ez dakit, zer gaitik jarri dira zuen agian kantuen gaitegia gaitik, bueno, denetariko gaiak daude, baina, bueno, badira indartsuak edo, ez?
2: Bai, bueno, izango dugu 9 abesti zosetuta daula, ez, diskoa, eta abestietako bakoitzak gai bat jorratzen dula, ez, eta orokorrean Biziraun kontzeptori dator ideia batetik, dala abesti hoietako bakoitzak edirazten duen gaiak Bizirautean merezi dula guretzako, batzutan igual, ba, tabuak izan daitezke, gehiegi ez dira, ez, gehiegi ez da komentatzen horren inguruan, eta, bueno, hor edukitzeak, ez, disko batean, eta bueno, pues, guk aldarrikatzea hoiek Bizirautean merezi dute, dela ez, ba, iezko horriteko intentzioakin edo, ba hori da pixkate diskoaren kontzeptua orokorrean.
0: Kantuak sortzerako orduan, beraz, banan-banan gai bat edo kontzeptu osoa jaso zenuten, edo joan dira sortzen eta gero esan duzue, bueno, hau Biziraunteko gaiak dira.
2: Ba, nahiko graziosoa da, ze egia esan, ideia Biziraun diskoaren izena hori izatearena hasiera batean sortu zen, ez? Esan genuen, joder. Eta gero ba, bueltak ematen eta gai konkretuak jundia okurritzen, ez? Azkenean, Biziraute, ze gai etortze daizkizu burura, Biziraute gustatuko litzaizkizunak, ba, jo, segun eta bakoitzaren errealitatea zein dan ere, edo munduko zein puntutan galdetzen diozun zeini, ba, gauza desberdin bat esan dizakezuke, ez? Naiz eta gauza komunak egongo dian. Baina, bueno, esan dezagun, bai egontzala ideia orokor hori hasieran, eta gero ja gai berezi horiek ba, pixkanaka sortzen etorri diala.
0: Eta gaiak ba denetarikoak dira, ez? Aipatu duzu, ez? Eta nik ere esan dut, batzuk bueno, ba errebindikatiboak dira, ez? Plaza Andreak kantua bezalakoa, ez? Emakume aintzindariak eta erreferenteak izan direnak edo astuak geratu diren horiei, ez? Eskainitako kantua delako, ez? Esaterako.
2: Ba, bai, Plaza Andreak oso besti berezia da. Denak dira oso bereziak, baina Plaza Andreak ere bai, ba, justo esaten dezun horregatik, ez? Eta ideia pixkatori izan, ez? Ba, hasieran esaten duen, ez, hasierako, abestiaren hasierak esaten duen bezala, ba, sinaduran anonimo, gizartean ereduren sinonimo, ez? Ba, zenbat emakume egon dira, eta hor izenak agertzeak perse ere politia iruditzen zitzaigun, ez? Ba, hori bere momentuan igual anonimo izatera iritsi alizantzian puntu baten, ez? Eta guain, geroz eta ba, gehiago entzuten dira, mehain izanak, ez? Baina, bueno, horra agertzea, ez? Eta hori kantatzea, hori jotzea esan dezagun, ba, politia iruditzen zitzaigun, omenaldi gisa. Baina ez hori bakarri baizik eta horiek dira adibide batzuk, baina beste emakume asko egon dira, anonimoak izan diranak, eta beraien lana ere oso garrantzitsua izan dana, eta gaur egun ere gertatzen dala, ez? Orduan, ba, bueno, hoiei denai omenalditxo bat, esango nuke dala.
0: Ez, bai, ez, hitzetan ere hor aipatzen dira, ez, Vicenta Mugel bezalako, Josepa Zubeldia, Lurdi Zeriondo, Elvira Zipritia, ez, agian orain, ba, gehiagotan aipatu ditugunak, ez, baina, bueno, askotan ere, bagian liburuetan agertu ez direnak, ez.
2: Bai, hori da, bai, guztiz.
0: Bezalako kantuak ere badaude, ez, esaterako bada kantu bat, hori ia bukaeran, zer da arrakasta, ez? Eta, bueno, hori ere galdetu nahi nizuen, zuentzako zer den arrakasta, kantu horretan gutxi gora bera agertzen da argi, ez? Baina, zer izango litzateke ziraunentzat arrakasta?
1: Bai, azkenien, bitxo, diskoan jaionek esan da moden, bizirautia merezia den mezu asko dauz, eta egize da, urruntzen basaren apurben diskotik pentsea aldo gule ikuspuntu pesimista aporeteko gule, edo kantan negatiba kaldirila izen, baina kantu hau izen dabe bai aporeto herri buelti emotiarren eta topetiarren geuza oso positibak, non askotan pentsetan dugu le gure plazerrak edo arrakasta izen bidela geuza oso oso handizek edo elburu oso handizek eta astuten dugun plazer txikizetan be hor da bela bizizen arrakastie.
0: Eta aurreko lanarekin alderatuta, zelan nabaritzen da bilakaera edo aldaketa, bueno, ba, aldaketa formazioan, hortaz gain, hori argi geratu zaigulako, edo, ze evoluzio edo ze bilakaera euki dau?
1: Bueno, alde batetik, soinu aldetik egonda soinu bilakaera bat, non igual indar geizau edo dekon diskonek edo rockero ekin garen zeo zelan, Baina nik uste dut bere iztiarren disko bat eta bestiek oingo honetan dauela igual lotura gehiago kantan hartien edo ama komunindeko egun gai bat bizirautien mezuen gai hau. Niretzako aurreko diskoa oso politxea oso interesgarri zera, baina egizera kantak igual independiente hauek direla edo diskoan kontzeptuan orokorra ez dauela. Baina honetan badau diskoan kontzeptu orokor bat kanta danatan defendatzen dana.
0: Errezago da horrela sortzea? Pixka bat daukasunean, ez, ezakit, orokorragoa dena ideia edo nahi dut esan.
2: Bai, nik uste bizitzan segunda ze fasetan zauden edo ze momentutan zauden besterik gabe, ba, igual inspirazio modu batera edo bestera etortzen zaizula, ez, eta igual momentu batzutan badituzu gai batzu jorratu nahi dituzunak ez dianak horretan horren antzekoak izan beharrik behaien artean. Eta, bueno, ba, kasu hontan, bai egontzan inspirazio hori ez, kontzeptu hori hasieratik, eta orduan, bueno, nik uste desberdina dela besteik gabe, eta bi moduak diala egokiak besteik gabe, ba, oingoan nola esatera zegula.
0: Eta Jaione, zure ahotsak, nortasun berezia ematen dio taldeari, ez? Indartsua batzutan, samurragoa beste batzutan, ez? Bueno, dakite, lehen esperientzia zan, edo lehen dikere beste talderen batzuetan ibilia zinen?
2: Bueno, mi esker zure itzengatik, hori lehenengo gauza. Eta, ba, bai, diskoa, lehenengo diskoa da grabatzen detena. Ni guen dela ez horren beste, hasi naiz musikan serioago esan dezagun, zen nik ez dut txikitan eta ez ditu klaseak hartu, musika klaseak edo beti gustatu izan zait, egunero kantatzen hon.
0: Kantatzea,
2: baina klaseak hartzen, igual hasi naiz guen dela lagurte, ez, esan dezagun musika eskolan, eta bueno, hango esperientziekin, eta gero estudioan, ba, pare bat aldiz bai sartu izan naiz, baina hola disko oso bat grabatzen, komposatzen, letrak idazten eta hori dena, izan da lehenengo esperientzia hori bai. Eta oso gustora, noski.
0: Bueno, eta nun grabatu duzue diskoa?
1: Ba, diskoa grabatu dugu, bueno, gure konfiantzasko estudioan, Korturrek estudioan, Arratzun, Gernika ondoan.
0: Arratzun, bai.
1: Jon Urrilabeitiarekin, aurreko diska be, bueno, gure lehenengo singela grabatu gendun beragaz, ondo joan zan, lehenengo diska be bai, eta ondo badoan zertarako aldatu, ba, ba, bigarren diska be bai.
0: Bueno, eta lehenengo esperientzia izateko, ja, jaione, zelan joan da, estudioko esperientzia hori?
2: Ba, oso ondo.
0: Denbora hartu duzue, ez dakitez.
2: Bai, oso ondo, junda, egia san, hori, jonekin super gustoa, komodidade guztia transmititu digu, betire, azkenean ere, aurretik egindako lan bat izan da, ez, guk etxean komosatu dugu, edo egon gea, entxegu lokalean pues, probatzen, ez, ja estudiora jungeanean bazuden lanak oso garatuak, orduan segurtasun hori ere bazten eukan, ez. Baina gero estudioan grabatzerak orduan eta beak super ondo tratatu baitu, beti bezala, eta horre ba, komodidade hori ematen dizu, ez, eta segurtasun hori ematen dizu, ba, lasaiago juteko, eta bestela, ba, oso ondo pasatu, ez, beti izaten detena ume txiki ba, bestela, ba, oi, probatuko dugu, hau, edo, probatuko dugu bestea, eta oso ondo, oso gustora.
0: Bueno, lehenengo aurrerapen kantu hori, aipatu dugu eta entzun dugu Aitor Gorosabelen kolaborazioa duela. Nola sortu duzan bueno, ba, parte hartze hori edo?
1: Bueno, ba, azteko kantuak sortzen egon ginela, sortu gendun kantu bat, non benetan ikusten gendun hor, kanpoko doinu bat edo kanpoko esentzi bat ongi etorri esango sana eta pentsa gendun Aitor Gorosabelengan, atie jo gendun, zabaldu egin zan, eta...
0: Esku zabal, orduan, ez?
1: Bai, a ber, eukiren duen lehenengo esperientzia bat oindar urte batzuk eurekin batera jogen dule, edo, bueno, euren kontzertu zabaltzeko Gernikan. Baina nik uste dut ez da lauri bez izen arrazoie. Izen da pertsona oso humile, oso urbile...
0: Esku zabala da, ez?
1: Esku zabala. Eta benetan, buruen ukidogun musikari referente horretaz aparte, tope dugu pertsona oso on bat eta dugu kriston harremana beragaz bai, osea, oso eskertute gauz.
0: Bai, gero ere bideoklipan ere parte hartzen duelako, ez? Ja ez bakarrik grabazioan, ez?
1: Hori da.
2: Oso gustora ibileginan berekin, osea, eskerrona bakarrik azkau beretzako eta plazer bat izan da, bea musikari bezala ezagutzea gertutik, baina pertsona bezala ere bai, hasi esaten duen bezala.
0: Kolaborazio gehiago izan dituzuen?
2: Bai, beste badakau, zure izpilu bakarra bestian, bai, Bittersweet artistarekin, hemen Bilbokoa.
0: Bai.
2: Eta horrekin ere, ba, oso esperientzia polita, beste neska super maja bat. Beak ere esatezun ez, euskeraz ez du laurren bestetan kantatu eta ilusio handia egiten ziola, ba, hori probatzeak, esperientzia hori ere probatzeak ez, eta horretan murgiltzeak. Eta, bueno, artista bada, super ondo besten du, bera ere etorri zan ideia batekin, bera hotxaren melodia pixka moldatuz, eta oso gustora pasa genon, eta oso profesional baita ere. Asi que hori ere, ba, gomendatzen dizu entzuteak.
0: Vale, gero jarriko dugu. Bueno, orain jarriko dugu, venga. Entzuko dugu fiskala.

0: hortxe ziraun taldearen zure izpilu bakarra. Gaur Bilbo iria irratian ditugu, biziraun, hauren azken lana aurkezten, jaion eta zier batu zaizkigu. Gernikatik zatoziela, esan dugu, edo hortik sortutako taldea dela. Ez dakite herriak edo inguruak musika duen, Gernikak duen, musika giroak ere, eragina izan duen taldea sortzerakoan, mugimendu desente dago Gernikan, ez?
1: Bai, egizia.
0: Dago Iparragirre, Kultur Parnasoa, eta ez dakit, badago, ez dakit, giro bat, ez?
1: Bai, Gernikan musika beti egon izen da presente, arrobize badau bertan, talde asko egon dire, eta egual guk geuk ez dugukin harreman zuzen, abertako taldegaz, baina bai kultura hori badau, eta egual horrek behi bultzatzen dut musika entzutera, parte hartzera, da animetara talde bat sortzera.
0: Bai, talde oso ezagunak atera dira herritik, ez? Baina gero ez hain ezagunak ere asko dira, ez?
1: Bai, hori da. Bai.
2: Bai, eta gazten artean ere geroz eta taldetxo gehiago ateratzen nahi da, eta hori ere politia da, ez? Ba, generazio berriak ikustea nola, ba, ilusio guztioakin, ba, biltzen aurrera, ez?
0: Bueno, esan dugu, ez, orain, datorrelak politena edo, bueno, partekatzea, ez, diskoa jendearekin, irratian eta abar, baina zuzenekotara, ez, hortxe, ez, horre jarrita begia eukiko duzue. Eta maiatzean, hiru data dituzue, aste artearekin, Gasteizko Parralen izango zarete, aste artetan beti dagoan kontzertua, beraz, plaza polita da, ez, gero Gernikan, etxean, ez, eta Getxon, ez, horiek dira dituzuen datak.
2: Bueno, data gehiago dauzkagu.
0: Bai,
2: sareetan jarritzen baituzue ziraun puntu taldean, han ikusiko dezue beti jutega eguneratzen, baina bueno, goiek bia uaintxe datozenak, baina ekainean ere baditugu uztailean ere bai, así que bueno, badaude hor fetxatxo batzuk.
0: Bueno, eta nolako tokietan, Parralen esan dut, Gernikan ez egin non egongo sareten?
1: Gernikan egongo gara Alai Tabernan, hengo dugu bereziki disko aurkezpena. Zer berezi hengo dugu, bai, disko aurkezten dugu, bideoklipa, bueno, ez da izango kontzertu arrunt bat.
0: Bueno, hor lagunentzako eta familientzako, ez?
2: Da, nahi genuen zerbait gertukoago egitea, ez? Kontzertuak egiten ditugu, baina batzutan iruditzen zaigu badaudela hor azalpen batzuk ematen igual letren inguruan, edo norbaite galderarik izan balu, edo bideoklipa denon artean ikustea, ez? Bueno, pixkat, estreno horregatik edo, ja estrenatu da, baina bueno, horri zure gertuko jendeakin, eta igual ez gertuko, baina beste gabe kuriosidadea sortzen zaio norbaiti ba, erakusteko modu gertuago batean.
0: Bale, orduan hori berezia, Gernikan, eta Getxon, non egongo zarete?
1: Billares de Jungle taberna.
0: Bale, maiatzaren 23an hori izango da. Datorren astean ere.
1: Bai, hori da nada, datorren astea potente dator.
0: Potente, bai, hori da, ontsi nengoen egunak, bai, topera ibiliko zarete orduan. Bideoklipa nork egin du edo nola egin duzue?
2: Bueno, egia san ideia nagusia izan zen pixkat, gure artean komentatzen ez, ideia, osea, bageneukan kontzeptua bestiarena garbia da, baino esate genuen euskal kulturaren transmisioa gauza garbia da eta euskararen, ez, ba, evoluzioa eta nola generazioen artekotasun hori ba azaltzea nahi genuen, baino baitaren nahi genuen historia bezala kontatu, ez? Esan dezagun ze azkenean ikurrak euskal kulturaren ikurrengan pentsatzen haste baldin magea, den hori etortzen zaizkigu batzu buruan. Baino burura, baino esaten genuen, baino haratago jo nahi dugu, ez? Ulerta dia pixkat orokorrean historia bat. Eta orduan bat taldekiden artean hasietani eta besteak ere denok pixkat ibili gai ideiak ematen eta gero ba hori lagundu digu baita Inigo Atxak bere super ba grabazio kapazitateekin eta bere ideiak proposatzen, así que bueno, ikuste talde lan bat izan dela orokorrean.
0: Eta portala ere polita da, ez dakite aipatzerik dagoen, holan ikusten da, ez, pertsona nagusi bat, esku hartzen diola gaztetxoago bati, esku emanda doazela, ez?
1: Hori da, portada hau apurat lotuta Jaione kontxe bertan aipatu daren kontzeptuarekin, mezuen biziraupenarekin, transmisioarekin. Eta bai, hori bereziki indegu, justo nirarrebak, Ainhoa Moralesek, bai, diseinadori dela berak, eta beragaz beuki dugu elgarlan estue, ba, kontetan gure pelikulak, zer nahi dugun, zelan islatu, asko lagundu dozku, da formatu fizikoan be, diskoa bera, bai portada eta bai barruan dekon libretoak, letrakaz eta bar, oso politxo geratu da.
0: Hori ez, ikusten dugu bazaket emakume adindua umearekin eskutik doala, baina barruan, ez, marrazkiaren barruan, ba, bueno, bizitza edo dagoela, ez?
1: Eta bide bat behizlatzen da hor, jarraitzeko gaben bide hori.
0: Bueno, ederto, ekainean ere eta uda ere potente etorriko da.
2: Bai, hori, komentatu dugun bezala, fetxa deixente dazkagu, hasi que sareetan jarraitze baituzue, gero ere, ikujungo gai ikusten ez, gehiago ateratzen dian edo ez, urbetire dakazu leiotxo bat, baina, bueno, prinsipioz,
0: Nietu da sasoi ona izaten delako, bai. Ez, jaian festak, eta ta plaza gehiago zabaldu aldirelako, ez?
2: Bai, tope ibiliko geha, hasi que jarraitu hor, eta nahi dezuenan elkarriko ziko dugu.
0: Bueno, datak aipatzearen, maiatzekoak, Gasteizen, aste artean emeretziarekin, Parralen, 22an Gernikan, Alai Tabernan, eta 23an Getxon, beste taberna, baina ez dut apuntatu.
1: Millares de Jangel taberna.
0: Hori da. Ba, Asier eta Jaione, eskerrik asko etortzearen, Bilbo Hiria Irratira, eta ba, bukatzeko, Plaza Andrea kantua hautatu dut, ez da egiten dugu deritxo zuen, hitz egin dugu beran kantuaren inguruan, eta, bueno,
2: oso, no? Zergatik ez, noski baietz.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Urrengo batera arte.
1: Agur.

Bizia ez da. Bizia ez da uste den elefantea. Bizia dibortziaturiko ostruka arrunta da. Bizarri goina.

Hau papiper polizarrak aste artea dugu, Bilbo iria irratiko sintonian zaudete, eta horrek ezen nahi du, gaur piper poliz, saioaren txanda dela. Nahi eran agian beste momentu batean, egingo duzue bat gurekin. Ongi etorri piper polizera. Kultur artefaktuan gaur horeretako estena jaialdia izango dugu izpide. Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, horeretan, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte esteniko garaikideen festivalaren ardatz nagusiak. Herrikoan bat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona Fabrika, Niese Kulturgunea, nola ez, Mikel Azulo eta Herriko Plaza. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performancea uztartuko dituen proposamenekin batera, Laia Estrutz artistak laborategi performatibo bat ere gidatuko du. Gorputzaren eta entzutearen bidez soinu adierazpen forma berriak esploratzeko. Jaialdiaren filosofia eta aurtengo programazioa aztertuko dugu gaurko saioan. Eta saioaren bigarren partean, ziraun taldearen musika ezagutzeko aukera izango dugu, lan berria dute biziraun deiturikoa. Plazera baduzue, ordu betez, hemen izango gara, Bilbo iria irrateko kulturaz artefaktuan, noski arrosasareko zeuen irratian ere, ongi etorri.

0: Bilbo iria. Euskararen zaupada bizia. Ekainaren bostetik zazpira bitartean egingo dute aurten estena jaialdia, Errenterian, eta 18. edizioan ahotsa eta polifonia izango dira arte esceniko garaikideen festivalaren ardatzetako bat. Herriko hainbat espazio hartuko ditu jaialdiak, Lekuona Fabrika, Niese Kulturgunea, Mikel Azulo eta Herriko Plaza, besteak beste. Eta 9 ikuskizun eskainiko dituzte guztira. Antzerkia, dantza, musika eta performantzea uztartuko dituzten proposamenekin. Etorriko da ikastaro bat ere izango da, laborategi bat. Tira, basetasunak ezagutzeko Ider daukagu telefonaren bestaldean. Opa, Ider!
1: Kaixo!
0: Bueno, 18. ediziora heldu da aurten estena jaialdia. Zer momentutan dago jaialdia gaur egun, nola ikusten duzue, bueno, ba, bueno, azteko den, naiz eta, bueno, aurkezpena izan den, bueno, azteko den jaialdia?
1: Ba, momentu honetan, hori zuke esan duzun bezala, da, 18. edizioa, garai batean hasi ziren estenak beste kide batzuk pasatzen guten gero belaunaldi gazteago bati erreleboa. Mm-hmm. Eta orain guk belaunaldi gazteago beteko dugu gure 6. urtea. Eta orduan, bueno, ba, gaude ja martxa batekin, ja badakigu estena zer den. Mm-hmm. Eta adibidez, ba, duela pare bat urte jarri genuen martxan aurre estreinaldia dorrela, egiten dugula aurkezpen egun bat hori izan zen, maiatzaren 16. pasatzen, eta orain gaude ja aurtengo ediziontako jaialdiaren atarian, azkeneko gauzak lotzen, eta ja azken prestaketan. Mm-hmm. Eta noski, lehen garai batean estenan zebiltzanak ere gulaguntzen ari dira.
0: Mm-hmm. Nola definituko zenuke jaialdi hau? Bueno, egia da sortzaileek eurak ere... Bueno, bat...
2: Atzaldeko laurak dira eta arraio irratian zaude. Yeah.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Mamarratxio pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!
1: Mutil, kos...

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezkago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8 galde de balde.
0: Oh, ho, ho.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Oie, mentxege ala beste igande bate zuzen zuzenian arraio irratian, ahuntzaren gauerdiko estula! Bai, mentxe, gaur ere zuzenian gure gelarxetik egoitza nagusi hemen dakagu Hiruputzu gaztetxean eta gaurkoa maiatzaren 31 azkenengo eguna dekau. Maiatzeko azkenengo eguna, 8:02 gure erloju supersonikuan eta beste irratsaio berri batekin gato zuengana. Asko kagian burumakur ibiliko zeate hiltze potolo batekin atzo hemen festa handia izan zalako, Zarata Zarautz irratsaioaren 20. urteurrena ospatu zelako egun osoko egitaraua, bueno, ja bazigoazten, aurreko asteburuan, eta, bueno, ostiralian bai, atzo bertan, sairen egun bertan hemen kontzertu izan zan Fosil eta Total Nada aritu zian jotzen Hiruputzu gaztetxean, eta atzo, ba, egun osoko egitaraua, egurdian, ba, Marianito Punkilea, eta ondoren Bazka Jare bai hemen 30 lagun elkartu zian gaztetxean bazkaltzeko, eta ondoren, ba, kontzertuak nola ez, Zarata Zarautzen ezaugarri hoxe dalako, Zarata, eta nahiko Zarata egon zan, bai, Reclusión, Pánico, Fosfore eta Rau War taldeak emantzuten kontzertua, eta ondoren usten dute pintxada musikalare ontzala. Nik egile esan satitxo bat bakarrik dastatzeko aukera izan nun, eta gaur, ba, ikusi ditut Zarata Zarautzeko kidiak hemen garbitzen dana txukun-txukun usten, zeona baino garbi jo, egile esan, bai, oso txukunketa eharra indute, eta bueno, ba, irratxa jontatikan ere zorion dukoitu gure kidia, Zarata Zarautzeko Play Stop kidiak. Gaur egun okeres banaizi lagun izostua, Bejauna, Dizgalerna eta Mature jauna aritzen dira, ba, zuzenean, ez danak beti, baina behaiek dira gaurengo plantilla, beraz, zorionak, Zarata Zarautz, zorionak arraio irratia, 20 urte bete ditzen jarraitzen degulako. Baina gaurkoan ez deuz Zaratari buruz itzeingo, beste gai bat izango dugu, eta gian etze enteratu oraindikan, ba, kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, guia aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, sare libre eta federatutan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eus, euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta hortxe jarraitu guri, behintzat, abildu hauntzarraio horrekin ba, kontaktatu edo konektatu zaitezke gure kontura, eta horre ikusiko dituzu, ba, bai, irratsaioen edukien aurrerapenak, eta ondoren ere, ba, inor baino lehenago, irratsaioa bera entzunai badezu, ba, hortxe podcasterara ere eskaintzen dugu lotura irratsaioa entzuteko, eta horre aurreratu dugu gaurkoan gure beste kolaboratzailearen txanda da, aurreko astean, ba, Samaizuloko sorgina etorri zitzaigun bezala, gaurkoan Iñaki Gilde San Vicente pentsalari marxista espero dugu telefonoz, bueno, iten badiguz, hemen arazotxo batzuk euki ditugu, eta eskerrak, ba, gure lagunei, eskerrak, gure Abailako Zumaiko lagunei, hemen digan doako publizitate pixkatingo diet, ba, salbatu gaitu ustelako, edo uste de bintza salbatu gaitu ustelako, laizter jakingo deutei aiteakoan, ea funtzenatzen duen edo ez, ez dugu ez da probatzeko aukerik euki. Hori izango da gure gaurko gaia, gure gaurko menua, Iñaki Gilde San Vicenterekin, ba, bueno, aurrez itzegin unian, adostu ginen pixka bat, ba, Euskal Herrira etorriko ginela, pixka bat askotan, ba, nazioartea begira egoten gehalako, eta bueno, ba, aurreko astean ere esan ginen hemen, ez, nolatan, ba, Sumut Flotillako ekintzaileak sionistek torturatu ondoren Euskal Herria etortzean, sionista hoiek entrenatu zituzten poliziak ere jipoitu zituztela, eta bueno, hori hartuko dugu abia puntutzat, ba, errepresio hori, Euskal Poliziarena, sionismoak entrenatzen duen Euskal Poliziarena, eta bueno, Euskalo, nun bukatuko deun, bakizue Iñakikin, bakigun unun hasten gean, baina ez, nun bukatuko deun. Aipatu nahiko nuke ere, herrian hainbat kontu izan diala, aste buruan eta astian ziar ere bai, literaturia hortxe izan deu, amaitzen nahiko ala pentsatzen dut, ekitaldi pila batekin, eta bueno, atzore manifa bat izan zala hemen Zarauzko kaletan, Ernaik eta Labek deituta, etxe bizitzaren negozioaren aurka, oinarrizko behar bat eta eskubide bat delako,
espekulazioa eta negoziaren aurka egindako manifa atzo ere hemen izan zana, eta bueno, ba, hemen dikan ere etxe bizitzaren ba, negozio honen aurka gaudela ozen esango dugu, justu ba, gaztetxe batetik aigalako eiten, gure aurreko etxia, ba, putzuzulo ikusi deulako nolatan espekulatzeko ba, lur bihurtu dan, eta zoritxarrez iruitze zait, iruputzu gaztetxia ere ba, botatzen duenean hoiz izango alako, Zarautzen, zerbait botatzen bada, luxuzko etxeak egiteko dalako, ez, ba, herritarrentzako. Agurtuko ditugu ere, arrosa sareari esker, entzuten gaituzten illa jende guztiai, horeretatik, ba, zintzilik irrateren bitartez, Bergarati txapa irratiaren bitartez, eta Gasteiztik ere bai, Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaituzuen illa jende guztioi, ba, ongi etorria zuek ere hauntzaren gaberdiko estulara, gogoratu, arrai irratia arrosa sarearen parte dela, eta bueno, ba, Euskal Herriko irrati libre, federatu eta udal irrati batzu, eta irrati komunitario batzuk osatzen dugun sarea gara, eta irratsaioak elkar trukatzen ditugu, eta irratsaio hau bera ere arrosa sarean aurkezten edo eskaintzen da arrosasarea.eusen, hortxe topatuko gaituzu ere bai, eta baita gure horrian, nola ez, arraio.eus.

Eta bueno, azken puntutxo bat ere bai izateko, okerrez banaiz, ostiral hontan, datorren ostiralean hobeto esan da, hemen astelenetan izaten dian Euskadi Gazteko irratsaioa, galde de baldekoek usten dut itxuen kontzertu bat antolatu dutela. Bakizue, beraien formatu berritzaile hau, apurtzailea, erabat nobedosoa, tortzezea, zinta bajartizue begilan, eta ez dakizu zene joko dun. Hori da, dakan grazia, hori da beraiek eskaintza, eta bueno, arrakastatxua izaten ari da. Egia esan, puntako taldeak ekarri dituzte, hemen holtzara, baina inorre jakin gabe. Etortzezea kontzertura jakin gabe zentzungo dezun, eta gustatzen bat zaizu gehatzezea, eta bestelare bai, edo errespetuz behintzat, edo oso disgustoa zaude, ba, martxaiteko aukerare badakazu, ez zaituzte aulkira lotzen. Hori, ostiralean okerrez banaiz ez badute aldatu, baina segurazko bihar, ba, galde de baldekoek horren buruz esango dute zerbait. Bueno, ba, sarrerako hauek esan da, motorrak martxan, ordenagailua prest, telefonoko aplikazioa ere bai, ea oraingoan lortzen dugun ba ondo itea deia, eta esan bezala, hauntzaren gaberdiko estulan zaudela maiatzaren azkenengo eguna, maiatzako 31, eta ba, bueno, abestiari bukatzen utziko diogu, benetan bikaina dalako, eta gero jarriko dugun sintonia, oraindik ere, ez dakit ze talderena den, entzulen batek baldin badaki, eskertuko nuke jakinaraztea, ze urteak noa abesti berdina jartzen Iñaki Gil de San Vicenteri deitzen diogunean, eta oraindik ez dakit zein dan. Utziko dugu sintonia amaitzen, eta bueno, entzuko dituzu tamborrotxa hoiek introan egiten ditunak, eta ezagutuko duzu segurazko sintonia bera.

Bueno, espikaldetik anutzuko dugu, ea lortzen dugun deia egitea, eta hortxe, bagoaz, bagoaz, ea tono batzuk entzuten ditugun, hori beti seinale ona izaten da. Bueno, badirudi baietz. Ea, ea. Bigarren guare bai. Tono gehiegi gauza honeako.

Bueno, badirudi, ez digula hartu telefonoa, saiatuko gea berriro deitzen. Bueno, deia bintzat ondo dago, hori konprobatu dugu, tono ematen dula, eta ez dakit, gure kolaboratzaileari astu egitzaion, edo zer gertatu zaion?

Bueno, hortxe izan dezue, Aostar Zelaietaren liburu aurkezpena duela bi urtekua Bergaran egintzuna. Gero etorri izan honea, zarautzen izan zan, musika plazan, hemen txedakatelako ba, gure 18. urteurreneko ba, gitarauan baitan. La Ertzaintza que viene, tecnología de hipervigilancia y capitalismo de consultoría. Aostar Zelaieta txalapartar gitaletxeak ateratakoa, benetan gomendagarria.

Bueno, gure aldetik, san, hori, saiatuko, gela argitzen, Iñaki Gilde San Vicenterekin zer gertatu da, zer gertatu zaion, bakigu, ba, urtez, ondo ornitutako pertsona dala, eta bueno, ez dakit, agian, ba, aste ontako bero sapa hauekin, eta bueno, ba, agian, ondo ezik aurkitu da, horreatik, ba, ezin izan du gorkoan egin, denaen, ba, saiatuko gea argitzen... Eta amaitzeko, ba, esan arraio irratian zuten jarraitzeko, FM-ko 89.3, 20 urte bete ditun Zarauzko irrati librea, arraio.eu zen eren zunga ia mundu guztirako, eta gure programazia goizeko 6an hasten da, iparraldera iten degulako konexioa, Euskal irratien bitartez goiz berri saio emititzen dugu, aktualitatea repasatuz, iparraldeko perspektiba horrekin, ondoren 10ak aldea, ba, suelta la olla, Gasteizko Alabedi irratiko magazin veteranoa, eskaintzen dugu, naiz eta azken aldian, ba, bueno, entzuteko aukera izan dut, bueno, hauek ere grabaketa zarrak, ez, desde el abismo, eta una hora tardeko jendearen, ba, frikada espainoloiek entzuteko aukera, eta parre batzuk egiteko aukera izango duzu, eh? Ondoren ordu batetan, aste artetik ostiralera orokietako umeak, orokita irratia, bertako umeek egindako irratsaio eskintzen dugu, ordubiak puntuan dienean ba, irratsaioen errepikapenak izaten dira, eta gero lautan zuzenean arrosa sareak ikusten duen zebrabidea magazina, lauetatik seietara, astelenetik ostiralera, hoixe da gure eskaintza eta ondoren, baseitatik aurrera, ba, arrosa sareko podcastak edo arrosa sareko saioak eskaintzen ditugu, adi, Bertxoko kulturkuboa, ratzen of jaez, zutelako berritzen, sarean zehar eta gaimera utxia tartekatuz, kolax ere bai, gelditu makina, mugaldeko tabernak, eta ostiraletan podcastak berandu egi basilika hori ministerikoa eta odeia ez da existitzen. Eta guri irratsaioak ere baditugu, astelenetan bihar zortziteritan galde de balde izango dezue, behatziterditan urteak bete ditun zarata zarautz aste hartetan, aste azkenetan txandaka izertan blai eta basoaz, eta ostegunetan, zazpitan, marmarrian azkena batu zaigun irratsaioa, eta zortzitan arraio sesion guk geuk grabatutako kontzertuak entzuteko aukera. Larun batetan, hilabeti amein gutxi gora bera, pati joko atzuak, zuzenian eta bestela errepikatuta entzungo dituzue, eta horren ondoren asteko errepikapenak, eta nola ez, hasi gea berriro ere igandetan aurren txokoan gaur ez dago eskolarik eskaintzen, eta gero ba, hortxe gurasoak eta piperpolis ere izaten duzu entzuteko aukera, eta igandea eta astea ondo bukatzeko, nola ez, zauntzaren gauerdiko estula. Besteik angabe, metxotziko deu, ea datorren astean Iñakirekin argitzea daukagun, ba, eta kolaborazioa egiteko aukera daukagun. Bitartean bakizue, beti bezala, arraio irratia entzun, gaiztuak izan eta aliketa onduen bizi, aio!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu sezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

y lo doy para toda la vida.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guaingoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Gauerdia da eta oraindik arrai irratia entzuten ari zara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ya sabrás, tabulando, solo me llamo, está mirando a ver.

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta oengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.
2: Nietzek zaldi bat besarkatu zuen.

0: nengoela pentsatzen.
1: Existitzeari utzi baino lehenago, Nietzek zaldi bat besarkatu zuen Torino, negarrez. Haren lepoko zainetan odola sentituz.
0: Ni etxean nengoela pentsatzen.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.